Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Det her, det er starten på en originalversion. 1975. Og det er med det engelske glam rock band The Arrow.

Skriv endelig til mig, hvis du kan et cover, der er bedre eller større end originalen, ligesom den her, Joan Jett, I Love Rock and Roll. Så er det Jonah Blacksmith, I Saw You Dancing. Klokken er 7:46, 14 minutter i 8.

Og det album, der hedder Rumors, der kom i 1977, var det her Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Om lidt så runder vi kl. 18, og så er der radioavis. Elprisen stiger kraftigt i aften, og det rammer især virksomheder med stort strømforbrug. Et fynsk gartneri har købt et batteri til flere 100.000 kroner for at stå bedre. Maria Dohn fortæller den historie og flere andre lige om lidt i radioavisen. Efter radioavisen, Jørgen Demylius og Hithouse, jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Vi skal høre her til slut. I dag er din First Aid Kit. Her kommer My Silver Lining. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow.